0: Mà ta nhập mắm mới đặt ngay bê lê Con mẹ là con ai này mắc đúng không? Thầm rơi bí rác cho cô xí biến Chủ đi ra bài ở tì cầm phụ cho kinh đàn đủ khách Tô bài anh cho ta nhau đủ xế
1: Hẹp mẹ anh, mà nè ngon nhanh Con mắm mới đặt con nàm mồm đáu thọc mẹ mồm nà
0: Cầm phụ cho vikri gồr nơi, xí cao nơi, anh mắm mắt gồr nơi Nepal kê number one Haru and Sato Education Center hồn nhau Ở xí biến mà ta cầm phụ cho pháu nô ca xa tê Cầm phụ cho xí cao nơi rô kê Ý cô tôm vikri hà lê mà gồr mà vikri gồr mây Bênh vây, hò vi school apis dung sú kê sang sọ स्थामा बिग्रियो त्यही आएर पो बनाउने सुविधा पनि छ झुसे इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज कक्षाको पनि व्यवस्था छ है कम्प्युटर ल्यापटप प्रिन्टर फोटोकपी मिसिन इन्टरकम सिस्टम इन्भर्टर सोलर सिस्टम अब इन्भर्टरको ब्याट्री पनि पाइन्छ सिसी क्यामेरा र भरपर्दो इन्टरनेट पनि पो जोडिन्छ त हौ
1: आमा मलाई लागे डाके
0: हौ तालो बेतालमा हिँडेर फेरि दुःख पाइएन नि झुसे हौ यो फोन नम्बर 0145547878 9842535541 हौ भयो हौ गुड भेरी गुड भेरी गुड